cha. Mama mama gama gata ni cha. Mama mama gama gata ni cha. Da da da da ma gama gata. Ni ni ni ni da gama gata.

chikata mikolo. Tunda jo chikata mikolo. Zak. Wak. Pila. Pila. Tunda jo chikata mikolo. Tunda jo chikata mikolo. Zak. Wak. Tunda jo chikata mikolo. Ndonjo chikata mikolo. Zak. Wak. Ndonjo chikata mikolo. Ndonjo chikata mikolo. Pila. Pila. Zak. Wak. Ndonjo chikata mikolo. Ndonjo chikata mikolo. Zak. Wak. Don't judge, catch him, color.